0: Rádio Moçambique se fala.
1: Tikali na mpangwa nchivira na Maputo, mpangwa za panzi zukumi. Tine patuti na zizukumi na mapini matanda hatu. Dezi ya rajina 6 minutos.